0: popolo poliție.
1: Ce e toplo care la cremă de adupost?
2: Poliția.
3: Ce spoziție, nu n-ai de lui în șurec.